0: M ti služi, M se s tobom druži. Radio Studio D.
1: Dobro večer, dragi gosti, dobro